si senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi som obi som obi som obi som obi som obi aha obi nie e ko si senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi som obi som obi.